kunim di fwe E se waye ye rin sat Se radi ka mi hui Mi suru anajubu mbo Mi suru be ma etu e wia Mi suru sa ya dia sa ya dia Mi sa wama mi kiro jani Ofidi sufo na fidi Mi si a fidi na bubu A fidi na bubu Na mi dia ma dene E ti bra mi ti a si dia Papa Ijani kwa biya ni wa radio. Ekuje fone wu Yehowah.